0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Alima! Alima! Sara, chamariango!
4: Ainda não se livre com o garicica. Uie, eu te pedo uma banqueia. Uma tamba!
5: Ndrukuda kutambira mai kurukumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba zari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
4: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
5: Zvingiya ngiya nozviripa kureya kuti aona nozvifarira.
4: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvichipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
5: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
4: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
5: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
6: Alima.
5: Maikuru.
6: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
5: Mwaita basa maikuru kwenyu karumbwa kakanaka.
6: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka.